0: Umowali, Batango Ayu, wa wilayah Boito Papa, ulatia Papa.
1: Sabaripo, jamu alu kuasamu tutua uito uti.
0: Bolopo bisa lalo Papa, wau bolopo langgalanggalo, asal aja po dedeto.
1: Hai Hemuto, wala ulo patato, po otaheta eluto, dahai mapahumato.
0: Dilata mapahumato, wanu eluto mototoheto. Tiama ulongi.